داستانسیمیز خبری تاریخی مدنیت شهرنن رویی باشوجی شی جینپینگ انانوی کوچلارنی یخشی قوغداش قدیمی ایمارتلرنی یخشی قوغداش مدنیت یادگارلیقلارنی یخشی قوغداش شهرنن تاریخی و مدنیت تومورونی ساقلاب قالغانلیق دب کورسەتتی جایلا باشوجینن تاپشورقونی استی چیڭ ساقلاب شەھەر قۇرۇلۇشىدا شارائىتقا قاراپ ئىش كۆرۈشتى چىڭ تۇرۇپ تارىخىي مەدەنىيەتنى قوغداش ۋارىسلىق قىلىش سىستېمىسىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈپ جانلىق پايدىلىنىش سەۋىيەسىنى سىجىل ئۆستۈرۈپ مەدەنىيەت تومۇرىنى داۋاملاشتۇرۇش داۋامىدا شەھەرنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈردى. سۇجۇ پىڭجاڭ تارىخىي مەدەنىيەت كوچىسى ھازىرغىچە 2500 يىلدىن ئارتۇق تارىخقا ئىگە. Дәу байрымы мәзгілі бұ ерге нұрғын саяхат келді. Кішілі шипан, су бойдыки көтірмі өйләнің арысыдың қадими имаретләні тамаша қылып, милли өріп адетләріні ес қылып, су юртының мәдіниет гүзәлікедің хозырланды. 2023-й 7-й айда Башуджи Ши Джинпинг бұ ерге келіп қызмет тәкшірді. О, көпчілікке мұндақ дейді. Пыңжаң тарихи мәдениет кодсы Жоңхуа мүнәвәр ән-әніві мәдениетігі варыслық қылыш вә оны әвжал дұрыш. Социалистік мәневи мәдәнилік құрылышыны күчәйтіштікі қымметлік байлық. Оны яқшы қоғдаш, яқшы кезіш, яқшы пайдылыныш керек. Шужай Башуджиның тапшырқыны әсті чың сақлап, дәрия білән кочыла қошны болған. Шәр білән су білі тұрыдыған шәр әндізісіне сестемілік қоғдашыне давамлы қанат яйдырып, қадими өй, қадими дәрәқ, қадими құдықланың қоғдашқы тегі.